Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou
1: paar sissie kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082
2: 'n groot radio. Internet radio met style.

goeiemorgen jylle, ja, mens wil het amper nie sê nie, maar is so waar al vandag die eerste dag van die 6de maand van die jaar. Ons het vanoggend lees 2 Timoteus 4 vanaf vers 1. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle opsigte nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word al reeds as dankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weerkom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Wat 'n getuienis is dit nie van Paulus nie. Met hierdie woorde wys Paulus dat hy insig het in sy eie omstandighede en dat hy weet sy dood is op hande. Dis eintlik 'n bewys van 'n gelowige aanvaarding van sy eie dood en van sy eie vaste vertrou op die feit dat hy die oorwinningskroon gaan kry. Ons weet tog dat ons self ook eendag hierdie dood sal moet sterf. My vraag aan elkeen van ons is, ons wat weet ons gaan doodgaan, het ons ook hierdie vaste vertroue? Kan ons ook getuig dat ons die goeie wedloop afgelê het, dat ons die wenstreep bereik het, en dat ons enduit gelowig volgehou het? As ons dit kan sê, dan kan ons saam met Paulus getuig, nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Want die wonderlikste van alles is, ons wat in Christus geglo het, staan daar geskrywe, daar is dan geen veroordeling vir hulle wat in Jesus Christus glo nie. Ons gaan nie om geoordeel te word nie, maar om ons oorwinningskroon te kan ontvang. Wonderlike en heilige Here Jesus, Vader, dankie dat ons met dankbaarheid kan uitsien soos wat Paulus het gedoen het, om ook die oorwinningskroon te ontvang. Here, dankie dat ons voor U gaan staan, nie om geoordeel te word nie, maar om ingenooi te word in die heiligdom in. Heilige Gees, daarom bid ek dat U vir ons sal sterk hou en sal ophou, sodat ons ook die wedloop kan aflê, dat ons kan voltooi, en dat ons die wenstreep sal kan bereik, en dat ons gelowig en entheid sal volhou. Here, wat ons weet, dan wag die oorwinningskroon vir ons by U. Ons loof U, ons prys U, ons eer U, en ons aanbid U, as ons drie enige God, elke dag. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, weet verseker dat die oorwinningskroon vir elkeen wag wat op Jesus Christus vertrou. Ons is selfs môre.

En hartlike goeie môre. Die 1 Junie op 'n maandagooggend en ek is terug op die lig by julle. Ja, vir 'n week was ek nou nie in die oggende op nie, net in die middag tans. Nou toe 1 Junie. Gister was Republiekdag. Ek het vir jare lank daai medalje en daai vlaggie wat ek in die 61 op die Kaapse parade gekry het tydens die groot seremonie van Republiekdag het in my kas gehang, vasgespijker met drukspijkers, vir jare. Ek weet nie wat later van geword het nie, maar ek was daar. Ek was daar in die 61, 31 Mei met die Republiekwording. Mense, daar was baie mense. Daar was meer as wat ek kon tel, want ek was toen nog maar klein. Dit was in die 61. Ja, ja, kyk was daar as vandag, mag jy as die landsvlag nie openbaar hang nie. Kan jy dit glo? Die klomp liberale met hulle chaotiese denkwyses, mag nie, nou mag ek nie my vlag hang nie. Maar hy hang, splinter niet, hang hy en het hy by my, hy is by my. Nou ja, ek het onder hom grensdiens gedoen, maar tot daar naartoe, nou goed julle, lekker maandag vir allemaal van julle, welkom, welkom, welkom. Ja, ek het een hommelkie van Joe Black waarmee ek moet begin vir oggend.

het jou blik vanoggend vroeg, sommer so lekker, lekker vroeg in die oggend. Ja, ek het nog nie vandag vir julle Frans kook nie. Nee, maar dit is nie belangrik. Hulle het nog nie vir my gestuur nie. Het sal seker nog kom, nee. Het sal seker nog kom. Maar weet julle, kom, ek sien julle is nog nie wakker nie. Want die niemand het nog vir my geluid. Hallo Charlotte, hallo Serena. Julle het my morgen gesê, die ander het nog nie vir my morgen gesê, dis weer nog nie wakker nie, en nou gaan ek eers vir julle wakker maak. En, ja, hier is hy. Is jy nou wakker?

0: Dankie Frans vir daardie ene. Oh, mensig. 'N Man mag aan 'n gitaar speel. Ja, dit is hulle daai stem wat jy hoor van gaan groot radio, internet radio met styl. Dis dieselfde man wat die musiek vir ons gemaak het. Nou toe, ek het my hande gevou hier om 'n warm koppie koffie. Dit maak my hande blikke lekker warm op hierdie mistige oggend hier by my vanoggend in die Weskus. Welkom, welkom, welkom. Ek het gesien die mense begin nou en nou môre sê. Goeiemôre Philip, goeiemôre Nita, daar in Kimberley en almal van julle. Wonderlik om julle ook te hê. En daar's baie, Charlotte is ook daar so. Serena is daar. En almal. En nou wag, het ek net gegoed bel, want ek sien dis tyd. Het ek net gegoed bel, gee my net so 'n half sekondjie.
1: Goeiemôre hier by Boesmanland, wat my hand, ja, Souspes. Hierso vir uit sy plaas, kom by sy boom, my oosies, waar wil julle wees? Mense, ja, dis die 1 juni, en is 'n maandagie. En dit is die amptelike begin van die winterkie. Ek is opgewonde. Ek sien, ek het my dik jagbaadjie aan, oosies, waar wil julle wees? Nou, mense. Die bed is leeg en die skoene is vol vanmorgen. Daai hand was oor ons gewees, verseker, daai hand was oor ons gewees. Nou ja, met die 1 juni, die begin van die winter, is nou weer examentijd, so die school begin nou 8 uur soggens, en dan kom Mara 4 uur, oosies, napsakkie kry, oorval, kom Mara 1 uur uit. Nou ja, mense, daar jou afgesaagde reintie, dierbare almagtige Vader, behoed en bewaar ons die hierdie donker nag. Beskerm ons die inval van die bose, en as het u wil is, wek ons morgenoggend op met nuwe lewenslus, gesondheid en krag. Bygekom mense, uit bygekom, ons het hom ontvang vanmorgen, daai grootste geskenk in die lewe, wat enige mens kan ontvang, wat die lewe is, mense. Ons lewe vanmorgen, elkeen van julle wat vir jou Souspes hier bekyk en beluister, ons het hom gekry. Ja, daar is pyne op plekke, en ons is geweet het plekke is nie. Die een knie van my nie kan vir my verskriklik op. Mense, maar die genade is groot. Die genade is groot. Kyk, op Brandvlei, aan die Noordkaap, was ook omgewees op Vossie van die kerk. Hy het saam met pa in die koöperasie gewerk. Hy het altyd gesê, as daar iets nie lekker loop, of iets skeef loop, of iets het gebeur, dan sê hy, ou Pietie, laat om voorsien nou vir jou vanmorgen een ding sê, elke sport het sy besering. Nou ja, mense, dit is so, elke sport het sy besering, nou die meeste van ons, het al, sy karretjies al oorgeslaan, ons is al op gereconditioen, so ja, soos mense wat hulle nuwe motor gekry het, en ja, die van die shocks is so lekker, die van die beringsraas en so aan, so ons is maar op die stadium wat ons maar moet repareer en reparasiekies doen, so daar sal maar skierkampijne wees van ons gebruik had een beetje olie en so aan. Nou, mense, die genade is immers vol uitgestrooi in ons vannacht, en dit is vir ons so groot. Nou, wat een wonderlijke voorrecht is het vir oggend, mense, om allemaal te kan meedeel die 1 juni, die begin van die winter, en ons kan het allemaal meemaak en meeleef. Daarom sê ons vanmorgen vir ons dierbare God, Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie dat u vir ons dier nog een seisoen geneem het, en dat u vir ons die voorrecht gun om een nieuwe ene te begin. Dat u vir ons dier een ou seisoen gevat het, en vir ons allemaal die voorrecht gee om een nieuwe een te kan meemaak. Want ons allemaal kan vandag hier sit op die 1 juni aan die begin van die winter. En ons vraag ons die waar hemelse God en Vader, wees ons genadig. Loop het ons die pad en kyk na ons en gee dat ons die sal te weerstel nie. Mense, dit is so belangrik. Dit is so belangrik om ek het nooit verstaan eindelijk wat beteken dit om tot verheerliking van die Heere te lewe. En mense, alles is een verheerliking die skraap vir my, want ouwer ons raak, hoe meer besef ons dat al wat ons is, is genade. Al wat ons is, is genade. En dat ons elke dag met volheid lewe. En dat ons nie moet bekommerd wees oor môre nie, mense. Onthou, wie kyk na die mossiekies? Hulle kwetter en geniet hulle gate uit die buite. Hulle bekommer nie oor die dag van môre nie. Want is een mossie dan nie maar net een sent werd. God sorg vir hulle. Nou, ons is hem zeker een beetje meer als 1

0: werk, mensen. En ons Abba Vaderse oog. Want hy is lief vir ons, mense. Hy is lief vir ons. Hy vir ons volgens sy beeld geskapen, mense. En hy wat die groot almagtige God is, het gesê, het is goed. Nou mense, as ons allemaal na sy beeld geskapen is, luister wat ek sê, ons is allemaal na sy beeld geskapen, en hy het gesê, het is goed. Wie's ons om neer te sien op ander mense, ander rasse, ander geslachte. Ons is daar allemaal kinders van God, en hy geef ons elke morgen allemaal dieselfde voordele. Of jy nou vannacht op een sypaadjie in die koue gelê het, of jy in een wolkenkrabber geblei het vannacht, of jy miljoene in die bank het, en of jy nou nie baie geld in die bank het die, of as jy niks geld het die, as jy nie sy bankrekening het die, hy het vir ons elkeen volgend die nieuwe dagie gegee, die nieuwe maandjie sy begin gegee, die nieuwe seisoen. Hy het vir ons elkeen gegee, mense. Nou, as hy vir ons so belangrijk acht om dit vir ons allemaal te gee, dier ons allemaal oor die selle kam te skeer, en hierdie nieuwe levensdag hier vir ons gegin het, mense, ons is baie belangrijk in Godse oor. Want so lief het God die wereld gehad, dat is die enigste boere gesien vir ons gegeen, om vir ons sonde te sterf. Mense, en hy sny vir ons allemaal oor die selle kam. Ongeacht ras of geslag, of hoeveel geld ons het, of hoe belangrijk ons is. Ons het hem allemaal gekry. En ons allemaal moet uit die bekerij drink op, mense. Daarom sê ons vanmorgen vir hom, baie dankie, diebare God, vir die liefde en genade. Dankie dat u vir ons opgewek het. Dankie vir die gezondheid, al is daar pijne, en dat ons kan aangaan. En ons vraag vir hom, diebare God, gaan moet ons die dag boete bewaar elkeen van ons, en gee toch, dat ons u nie sal teleerstel nie. Mense, en as ons vanavond loop leen, ons is bekommerd oor dinge. Dit is vir my, altyd vir my bekommerd maak, is die goed wat die mens hier oor beheer het, die mense. Jy kan, moest nou maar beplan, jou goeikies en jou dag uitmaak, en uitlee vir jou, en jou weekse beplanning uitsit. Maar jy kan wat sy beplanning doen, mense. God bepaal hoe hy loop en wat die eindresultate sal wees. En daarom ons sê ons dankie. Dankie dat jy bepaal wat die uiteinde is, want jy is in beheer. Jy is in beheer van ons levens en ons beplanning. En daarom vraag ons vir God, leiding vir ons. En wat gebeur sal ons weet, as jy wil gewees, en ons hoef nie bang te wees vanmorgen nie, mense. Want hy wacht al reeds daar vir ons. En hy sal niks oor ons pad bring wat ons hier kan hanteer. En daarom is het so lekker om te weet dat daar iemand in beheer is van jou leven, mense. Specifiek die tye wat jy voel, jy is glad nie in beheer. Jy is glad nie in beheer. Is het so goed om te weet, daar is wel iemand. En dat jy moet vir hom vertrouw, en vir hom moet vraag, lei my, stap aan hierdie week, o, dierbare God, ek is so beroos vir oogend, ek is so bang vir oogend, maar dankie vir die wete, dat jy daar is, en dat ek net kan my sorg en my probleme voor jy voete lee, en dat ek weet jy sal vir my dra, en wat dan nou ook al vir dag gebeur, as jy wil, En ons moet dit respecteer. Dankie my God, dat jy ons Abba Vader is. Maak vir my rustig. Maak vir my rustig. En geef vir my die wete en die gevoel, dat jy in beheer is, nie ek nie. Dat jy in beheer is van my leven, en ek maak in rustig raak. Want wat ook al vir dag gebeur, het ek nie hand in nie. Wat ook al vir dag gebeur, is jy wil. En ons moet dit respecteer. En ons moet die prikkels skop, die mense. So, dit is so wonderlik. Dit is so wonderlik om te kan glo in die lewende God. En om te vra om sy genade en om sy liefde en die held God. Wees maar die tollenaar soos ou Jasous best baie is. Beteken die woorde het die. En maar net soos die tollenaar kan sê, help God, vergewe my, lei my, maak my rustig. Mens as een mens rustig is, en jy is nie gestres en paniek bevange nie, dink een mens baie keer meer nuchter oor God, en jy sien dinge baie keer vanuit een ander perspektief. Onthou wat het hy ou vir my gesê in die Bosveland, gaan sit daar op die bankie, dan klim jy het jouself uit, dan stap jy bietjie weg, dan staan op een kyk jy vir jou daar vanaf, hoe jy daar op die bankie sit, dan sien jy wat die ander mense sien, dan sien jy wat ek sien, en dan sal jy verstaan, hoe kom ek die en die en daar is dit so sê, mense, dis wonderlik, dis wonderlik om uit te asem en jou stress en jou probleme vir ons almachtige God te gee. Hy wil u help vanmorgen, hy wil u vandag help, hy wil saam met u die pad loop. Ja, sal niks op jou pad bring wat jy nie kan hanteer nie. Mense, maar God wil hê, as het voel ons kan nie, God wil hê ons moet vra, help my God, stap u saam met die pad, vat u die stuurwiel, geef my die leiding, en maak my rustig. Mense, die genade is groot, en daar is vanmorgen mense wat so'n beetje sê weggesien, of course is daar nie, as mense wat hospitale leer, as mense wat siek leer, en as mense wat glad nie meer in die bed leer vanmorgen nie, maar is Godse wil en is sy genade. Kom ons vra vir hom, wees vandag saam met elke Bosveland, dat ons 37,000 plus mense, wees met ons en geef vir ons die liefde en genade. Nou mense, ek is hier bezig op die eerste Jacobie, ek het hom self gemaakt vir oogend, want weet ek het die video bietjie laat geleg, want sinds die begin is 8 uur, so ons het een rustige maandagoogend hier in die begin van die week. Gaan vir goud, as jy daar een spreeuwkie of jy haar die duikje sien, haal die halwe warm kopje, maar uit mense, is koud hier buiten, en ons is hier allemaal so bevoorig, om warm aangetrek te wees, en om een dak oor ons kop te heen, mense, is moeilike tye hier buiten, as jy kan as jy kan gee, alles het liefde, of omgee of belangstelling, gee die hand, hy kom uit, want jy gaan niks in nie, maar kan jylle verseker vanmorgen, die hand wat gee, die hand ontvang ook, maak mooi, ek is lief vir jylle.
1: Baie dankie daar, so Jan Souspens, kan ek net vir jylle noem, om baie vir jylle gaan die naam Frikkie Wallis onthou van radio, hy is gister oorlede, ja, in die Netcare Hospital in Blouberg. Ja, hartversaking en longontsteking, so hartseer, bekende naam gewees, Frikkie Wallis, en die stem sal ons ook onthou, ne? Quentin Prinsloo.

sy nou toe. Jan Souspens met sy mooie boodskap. Die oggend is belangrik vir ons almal, né? Ja, mense. Dis maandag. Soos hy sê, die begin van die winter, maar ek dink daar waar hy en sy boomhuis bly in Klein William, bo kan die dam, het die winter 'n bietjie laat gekom, want dit is al lank al winter by my al. Dit is al lank al koud hierso, Sisa.

Dankie Steph Creer vir daai mooi oorspronklike nommertjie. Ja, hy het dit geskryf en gesing op die Wessel. Dousie het dit ook mooi gemaak. Ja, ja, nou toe. Wat kan ek sê? Ek was uit Langklaas een bykie gekeer daar, so in die Oostrand. Ja, onthou julle, julle ken ons die Oostrand, allemaal van julle ken die Oostrand. Dit is daar die Labbeside Johannesburg area. En ja, Oostrand. Maar kom, ons gaan maak gauw 'n bietjie draai daar.

'n bietjie jou benou nie. Dis net die oosrand daarie. Daai deel labbe sy Joburg. Ag, ek gou van hy wêreld. Niks verkeerd daarmee nie. Solank ek nie daarop te woon nie, né? Ja. Radio Kalahari moet ook vanoggend 'n draai kom maak. En ek deel graag Heningland met hulle, met julle. En die kantoorman sit daar kiers reg op om wag vir julle.

is hy Heuningland. Pragtige nommertjie, lekker so vir die maandagoggend. 1 Junie, begin van die winter al dis volgens Jan Souspens, maar die winter het al lank al begin vir my, want dit is al lank al koud in die oggend. Ja, nou toe julle, en ek sê vir julle, julle moet 'n wonderlike dag hê. My kerkie het so vinnig verby gegaan saam met julle vanoggend. Ek sien nog hele tydjie kon saam kuier en ek lekker gekuier het vanoggend. En julle moet 'n awesome oggend hê. Lekker dag hê. En die kantoorman

Mag het met julle goed gaan vir die dag. Ja, en hou die skoene vol, ne? Stefan Versace gaan groet vir oggend.

Goeiemorgen, goeiemorgen en goedemorgen. Ja, 1 juni en so lekker in die winter. Ja, jette man, maandagochtend. Lekker kan jy saam met André. Ons trap baie spore in die sandduine van die lewe. Maar in die ochend het die nagwind dit weggewaai. Als is verganklik, behalwe die omgee vir mekaar en elke dag sy genade. Welkom op kantoor.

Ja, vir mense dit nou wil weet of nie, dit is maandag. Laat ons hierdie dag begin met 'n lekker koppie koffie en starte vir die dag. Dis waar 'n boer se krag lê.

Ja, zo'n 16 minuten oor 9 en ek hoop julle het almal julle dagtaakies al begin. En ja man, al is het 'n maandag, let's twist again. Come on everybody!

Ja, welkom aan die Kramers tafel van die Bilpark, wat lekker saam luister. Christa en Chris hier so in Velderif en dan die mense van Melkbosstrand, ja, welkom ook daar aan julle. Ernaas en hy sê hulle is op kantoor, baie besig. Jolandi sê sy is besig met finansiële state en ja, man, ons gaan die dag aanpak. Nou, op die oomblik 14 grade hier in Laaiplek en ons gaan op na 19 toe, een lekker miswolk wat hier oor ons hang. En Christus sê vir my daar in Helspruit wêreld, bewolking sonskyn met 24 grade. Dit klink vir my al te lekker. Ja, ek hoop jy weer in jou kantoor help jou ook deur die dag. My hand om joune van breekbare spore.

Ja, mag jou dag oorloop van genade, vol wysheid en krag met baie lag. Mooiste dag vir jou. En daar lui die telefoon.

0: Ja, schönen Abend Tag. In mein neuer Diät Oefening Werkse Programm Werkse Sabon. Jy neem in 'n blokkie Weet-Bix, dan vat jy 'n Eero sjokolade en dan krummel jy die Eero oor die Weet-Bix. En voilà, daar het jy 'n Robix.
1: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. 'N Mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.

Ja, ons het Eersdagmaandjie vandag is natuurlik Attie Kramer van die Wildpark. Ja, nee, ek wil jy met jou verjaarsdag geniet. Al is jy net 1 jaar jonger as ek, is jy op my hakke. Ja, Leni, die kinders en die hele familie sê baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou groot dag wees en ook sommer 'n voorspoedige nuwe jaar vir jou.

0: Ja, ek hoop jy geniet jou verjaarsdag. En ja, man, stuur maar daai stukkie koek aan, laat ons kan kou aan. Nou, ou Jannie sê hy kry mos 'n lift werk toe by 'n bra wat Engels praat. Hy klim by die afklimtyd sê hy toe vir die ou, "Thank you, please download me here." Jannie sukkel met sy Engels. Nou ja, om 10 uur kan julle inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede, onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrim en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio
3: Internet Radio met styl.
4: Dan sou nou die dakke

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, Splinter, die ene van Chris Plakkies Stein, en sy naam is Ek Kan Nie.

Goeiemôre uit 'n baie vrolike Sint Helena Baai vir oggend. Die weer is lekker, die gemoede is goed. Dis 'n nuwe week. Ek verjaar ook toevallig hierdie week, so ek is daarom nog op die ouderdom waar ek bly is as ek verjaar. Maar ek dink na hierdie jaar gaan ek net eenvoudig sê ek verjaar nie verder nie. Ons het 'n vol program hierdie week. Die manne is besig, hulle is besig met opnames. Ons het nuwe gesigte in die dorp wat ons vir julle gaan bekendstel Woensdag. Ons is opgewonde om hierdie journey met almal op Gaan Groot Radio te deel en dit is altyd vir ons lekker om vir julle te kom sê wat aan die gang is en saam met julle 'n bietjie musiek te maak en net lekker saam te kuier. Ons gaan vandag 'n bietjie musiek maak, maar ons gaan ook met Althea gesels oor In en Om. Ons het lanklaas met julle gesels oor presies wat dit is wat ons doen hier by In en Om. So ons gaan bietjie julle geheue verfris en dan ook 'n bietjie met julle gesels oor hoe julle meer betrokke kan raak as luisteraars by In en Om Weskus, Swartland, Moederstad, Suid-Afrika. Onthou om vir ons te laat weet as daar besighede is wat julle wil nomineer. Maar ons gaan nou net 'n bietjie verder daaroor gesels. Ons gaan eers luister na 'n baie insiggewende onderhoud oor iemand hierdie dorp wat vir baie min 'n onbekende is.

Here, weet ek hou daarvan om vir julle aandete makliker opties te gee, menende nie kosmaak opties nie. En hierdie Vrydag 5 Junie by Huis Wittekruin is daar lekker curry en rys te koop, gemaak en geborg deur Dr. Eugene Moore. So dis natuurlik 'n fondsinsameling vir Huis Wittekruin. Dit is slegs R45 vir 'n 500ml bakkie. Julle moet julle bestelling teen Woensdag op die laatste plaas op wittekruin.co.za en julle kan dan julle bakkies Vrydag gaan afhaal en Vrydag natuurlik dan glad nie worry oor aandete nie. Julle kan ook bestel by Huis Wittekruin op 022 713 2230. Ek sê weer die nommer is 022 713 2230. So dis beesvleis, curry en rys. Dr. Moore kom maak dit vir hulle en dit is alles ten bate van die Wittekruin te huis wat natuurlik in Vredenburg is. So dit is vir 'n goeie doel en mamma hoef nie kos te maak nie. Dit klink soos 'n absolute bargain. Dan wil ek ook vir julle sê, daar is natuurlik weer klomp spesiale aanbiedinge en promosies en alles, want julle weet ons dorp is mos altyd besig. Hier is iemand in St. Helena Baai met die naam Antoon wat trekke doen. Ek het nou eendag self gesukkel om iemand te kry my te help om goed te trek, so wat ons dit sien, toe dink ek moet dit met julle deel. Weskus en omgewing, as ook lang afstande soos Gauteng of Noordwes. Julle kan vir Anton kontak, hy het 24 uur diens. Sy nommer is 082 768 3245. Ek sê weer sy nommer is 082 768 3245. So as jy dink daaraan om te trek, hopelik Weskus toe en nie van die Weskus af nie, kontak hom en hy sal dan dit vir jou baie makliker maak. Dan natuurlik is Brutus Sealand Co oop. Hulle het verskriklike goeie pryse. Dit is die ons noem die wit container hier by De Palm Lifestyle Center. Almal weet nou waar die wit container is. So Gail het 'n baie mooi winkel daar oop gemaak. Haar pryse is spot goedkoop. Haar kos is verskriklik lekker. Dis nie goed as jy op 'n dieet is en jy weet iemand wat sulke lekker kos maak, sit letterlik net hier af in die af by die trappies nie. Haar kos is baie lekker, haar winkel is verskriklik oulik en sy's verskriklik oulik. So as jy wonder wat om te maak, sy maak natuurlik ook Gatsby's. Gatsby's fish and chips, chip rolls. Ons het heidag haar wings and chips geëet, dis ook baie lekker. Pryse is regtig goed, so as jy nie middagete ingepak het nie, sy is oop van Dinsdag tot Saterdag, nie Maandag nie. En sy maak gewoonlik so 10:00, 11:00 oop en dan sy oop tot 5:00 toe, maar hulle lewer ook af. So gaan sê vir hulle, gaan kyk 'n bietjie na haar menu, haar goed is soos ek sê is regtig goed geprys en sy doen die aflewer ding wat natuurlik vir almal 'n groot bonus is. Dan wil ek ook vir julle sê, vir Vadersdag, wat natuurlik mos nou amper is, kan jy gaan koppies kry by Jomar's Corner. Hulle het mos nou 'n klei corner daar. So jy gaan maak jou eie koppies vir slegs R190 en dit is die glazing en die brands wat hulle mos na die tyd doen, ingereken in die prys. Jy betaal nie ekstra nie, dis alles vir R190. Sy sê wel daar, hulle het nie meer vreeslik baie koppies oor nie, so maak vinnig. Dan as enige iemand 'n huisie wil bou, Nicor Construction, hulle doen natuurlik nie net huise bou nie, hulle maak ook goedjies reg. Dit is vir nuwe huise, dit is vir renovations, vir dakke, vir verf, teelwerk, plaveisels, swembaddens, enige iets waarin jy kan dink, Nicor Construction kan dit vir jou doen. Julle kan hulle 'n e-pos stuur op hello@nicorconstruction.co.za en hulle sal dit dan vir jou kom maklik en eenvoudig en alles wat lekker is doen. Dan sien ek hiersoos 'n baie oulike ding, hiersoos 'n checklist wat ons moet voltooi op 'n maandag. Nommer 1 is koffie, nommer 2 is koffie, nommer 3 is koffie,
Nommer 4 is koffie. Nommer 5 is koffie. As jy nog nie jou koffie vir die oggend in het nie, Coffee Club hier in St. Helena Bay, by die Palm Lifestyle Center, het verskriklike lekker koffie en baie lekker koek. As jy nog nie jou koffie het nie, hulle het vinnige diens, vriendelike mense, kom stop hier, sal kry jou koffie, jy kan hom on the go kry, jy kan hom daar sit en drink. Hulle koffie is regtig lekker. Hulle is winkel nummer 8 in die Palm Lifestyle Center hier in St. Helena Bay. Dan weet ek, het bietjie uniek, ook hier in die Palm, vreeslik baie stok weer ingekry. Hulle die lekkerste rome en badsoute en allerhande lekker geure daar by hulle. En hulle verkoop ook sulke baadjies, wat lyk soos komberse, maar ook soos japonne, maar ook soos 'n baadjie. Is baie oulik. Ek weet ons ook lyne daakie in ook. En haar pryse is regtig goed, so as jy nou nog nie jou warm goeders het vir hierdie wintertydperk nie, gaan kyk by bietjie uniek, jy hoef nie ver te ry nie, hulle het omtrent alles. Alles wat uniek is, hulle is natuurlik dan ook bietjie uniek. Kom ons luister nog bietjie musiek en dan gesels ek weer met julle. Ek het ook vir julle nog 'n lekker onderhoud wat op pad is, wat ons by Haberview gedoen het.

0: Goeiemôre, baie dankie. Dankie Ryan vir jou en jou span wat vanmôre hier is en die drie belangrikste kliënte van ons, maar amper soos familie. Hulle het ons baie gesupport en vir ons gemotiveer om die sushi burger te bring, want die dag toe ons sê ons doen nou sushi hier so in Sint Helena, toe dink ek sushi is nou maar net sushi, toe praat hulle nou van 'n sushi burger. En ek wat een restaurant eienaar is met nou maak of ek nou alles weet. En ek sê nee, maar ons kan vir julle maak. Kijk, ek nie is die idee gehad, hoe lyk een sushi burger nie. Maar hierdie drie het vir ons met hierdie briljante idee gekom dat ons die sushi burger moet doen. En ek moet sê, is een baie goeie verkope by ons. Nou oom en Karen, julle, dit is amazing die gedagte wat julle gebring het en dan die naam wat ons ook vir die sushi burger gekies het, dis wat het so besonders maak is, die drie sisters.
1: Dis ons.
0: So sushi burger. En, maar baie dankie, ek kan nou nie heel tyd nou die praatwerk doen hier so nie, maar hoe het dit nou gekom, toe julle nou hier kom eet het, die sushi burger, waar begin ons, hoe?
1: Man, ons het gekom met julle opening, dit was eindelijk die dag na die opening, en toe het julle ons gesien op die menu, daar is sushi, en op een ander geleentheid, iewers anders, het ons sushi burgers in dag gehad, en toe sê sy, hoekom is hier nie sushi burgers op die menu, en ek waar vandaan kom in Gauteng, was ook een plek wat daar baie lekker sushi burger gemaakt het, toe ons soos, hierdie restaurant koop dit, want daar is nergens omtrent hier rond in Sint Helena, dit waar jy so iets kan kry nie. Even die sushi is maar redelijk skaars in hierdie omgeving, so dit was vir ons verfrissend om te sien dat al sushi op die menu is, en dit was soos, ek beloof julle, dit was soos 10 minuten, 15 minuten, toe kom die briljante chef van jou hier aan, met hierdie, en ons was net soos, hoe het hy dit so vinnig gedoen, as die eerste keer wat hy daarvan hoor, en ek moet sê,

0: film, partykeer se Tina, ek dink julle gee mense ook 'n keuse, is die bestanddele is altyd vars. Dis wat dit so besonders maak. Ja, dis vars. Ja, heerlik.
1: Ja.
2: Jy was nog nie
3: is en ek meen jy kan maar met enige iemand wat daarvan hou om uit te eet, jy kan dadelik in jou kos proe, hoor jy, is dit nou al sister gemaak,
1: ja,
3: of
1: staan dit al van die oog en dag,
3: en dit is baie belangrik het, om vir die...
1: Maar in jou defense moet ek sê, behalwe vir hierdie, daar is niks op jou menu wat nie amazing is nie, so ja, ons kan net vir mense sê, kom probeer jou overweel, ek ben ons is al recht hier in menu, ons het van die curry tot weer,
0: ek hak vast hierby.
1: Ja, jy hak vast, en ons het daarom een wissel nou en dan af, maar die kos hier is hier. En ek geniet het. En die dienst is ook great.
0: Ja, ja.
1: Kan nie klaar nie.
3: Ja, nee, weet jy, dit is ontkom, ek sê altyd, een ou hou daarvan om een bykie raai extra met input te kry uit die publiekheid ook, en dit gaan nie oor van my nie, dis kom altyd, die mensie kom en dan vraag hulle vir my, hoor jy so, hoe proe hierdie dis, hoe proe die dis, obviously gaan ek vir hulle sê, baie lekker, maar jy moet vir my die vraag beantwoord, ek kan dit nie vir jou sê nie, want ek gaan vir jou sê, alles is lekker,
1: ja,
3: ja, ons maak so dan een foutkie hier, een foutkie daar,
1: ek het nog nie gevind nie. Kos was nog altyd
3: great. Ja, baie dankie, maar dit is speciaal in mense.
1: Ek denk dit is een goeie span daar, want ek denk van jou personeel by die voordeur waar jy inkom, tot jou mense daarachter nie kom by, is ek denk dit is raar, jy kan sien dit span daar.
0: Ja.
1: Ek meen, jy sit nooit lang en wacht vir die ding nie, jou glas is altyd opgetop.
4: Kos mis kus en ons wat jy... Botel wijn vir nie?
0: Nee, ja, dit help altyd.
1: Maar ons die fans, ons is die drie sisters.
4: Maar, ons het opgeskimp.
1: Ja,
4: luister, die ding met ons naam kry, of ons moet om een naam gee, ons het maar geskimp, en elke keer as ons hier kom, dan skimp Karen,
0: skimp jy,
1: ons, min mense het die burger na hulle vernoem, so ons is baie blest in die opse.
3: En wat het so uniek maak is mense, locals wat hier by ons bly,
0: ja.
3: Ons het dan nie vir iemand gevra, maar die so help ons gauw met die naam, wat doen hulle vandag, hulle gebruik so my AI om name te kry, maar wat het so besonders maak, die drie sisters. Ek het eindelijk een baie mooier naam as drie sisters, maar ek gaan dit nou nie sê, jylle weet wat het is, maar ons hou by die ene. En net gaan gauw terug te kom, ja, dit gaan oor die span wat ons hier het terecht geantwoord of vir my gesê, dit is jou ervaring nie, so van die begin tot die einde toe. Maar wat vir my rarig amazing is, is hulle toewijding, hulle getrouheid teenoor die werk is. Ons het lank gesikkel om so'n spannetjie te kry. Maar die mooi van alles is, as ons gaan kyk, ek sê altyd vir hulle, die restaurant hoort in ons allemaal. Ek sê al verskil wat het maak, ek sê dis kom is nodig dat jy jou volle, jou als geef vir die restaurant, ek sê al verskil wat het maak is, ek en Ina, ons vat die risiko's, nie julle nie, en dit is wat het so,
1: vir het lekker maak, ons speel vir elke. Ja, dit is nie elke wat in kan wees nie, nee, ek meen, vir die kijkers wat nou nie weet nie, David het twee restaurante in Sint Helena, en is twee van die gewilste, so, evers doen jy iets recht, David, en albei se koos is insanely lekker, ek weet, ons eet baie uit, ek het al aandele in beide van jou plekke, dit is te veel daar, so jy moet aandele hee, dit kan nie anders nie, maar iwers doen jy iets rap, obviously weet jy wat jy doen, want jou ander plek bestaan al, amper 10 jaar.
3: Ja, volg jaar
1: so 10
3: jaar.
1: So, somewhere you are doing something right, so...
3: Weer eens, ek het op een vorige keer gesê, mense moet onthou, jaar is baie lekker om vakantiegang as die te hee, maar ons locals hou ons aan die gang. Ons is absoluut, maak ons staat op ons locals. En ons wil by elkeen nie weet, as dinge nie reg is nie, ja, daar is die sociale media platform wat ek gaan breng, maar kom praat.
1: Ja.
3: Krijg die vrymoedigheid om direct met ons te praat.
1: Voor jou Facebook toe gaan, kom praat.
3: Ek is nie ou wat kwaad raak nie, ons kan altyd een oplossing kry en kyk hoe ons dinge kan laat maak werk en dit. En, maar die belangrikste wat ek nie mag mis nie, my vrou, sy is achter die skerms, dus kom sy hier, moet sy sien, sy wil nie staan vir die foto partykeer nie, maar sy doen die magic.
1: Ja, she's very handsome.
3: En dit is wat lekker is, en ek dink sonder haar,

0: sodat jy moontlik gewees het nie, nog nie die personeel nie.
1: Ja.
0: En natuurlik ons kliënte. Mm. Dit is wat van ons besonder is.
1: Ja, ons druk op. Ja,
2: kom ons drink daar op.
1: Nou, ons hoop jy gaan nog baie meer
0: gebitter. Ja, baie dankie. En julle met dit geniet. En,
2: dankie daar.
0: Ons gaan dan nog gauw die ander soos ook probeer. So, as julle nie alles opeet, dan krijg julle nie pudding nie. Want min mense weet van ons nagerecht sushi. So julle gaan dan die nagerecht sushi met julle alles opeet.
1: Dis ek ons sê wat ek nie
3: kan. Ons ook die name kies.
0: Ja, dan sal julle die nagerecht sushi ook probeer. En geloof in my, hy is baie lekker.
1: Ek kan net,
3: baie
1: dankie vir die uitdaging om hier te wees.
2: Het lyk heerlik.
1: Vir die trits wat ons vandaag
0: het. Nee, dankie. En dan wil ek sê, dinsdag, wat was altyd maandag gewees, dinsdag, het ek nou my sushi specials wat ek haar koop.
1: Ek het gesien.
0: So dinsdag, julle kan maar verseker weet, ek gee 50% afslag op my sushi. En dan ook 25% af op my pokeballs, wat ook persoonlijk lekker is. En dan my sushi platters. En ek het daardie dag een vraag gekry op een van ons platforms. Hoeveel 25% op ons plat is. Nou, my make-ups is natuurlijk baie kleiner daarop. Maar dit is ook om vir ons locals daar die ervaring te kan gee, die wat wel van soos jou, om op dinsdag aan by ons aan te sluit. Maar baie dankie. Dankie vir julle tyd en so.
1: Ons waardeer
0: dit.
1: Was ons besef.
2: Ons waardeer die bederf.
1: Dankie, David.
0: Ek sê vir ons drie sisters, baie dankie. Want as dit nie vir hulle was nie, het ons nie die sister sushi burger gehad hier by ons nie. Baie dankie.
1: En as julle ons sien, is dit altyd ons drie wat hier kom.
0: Weet julle man? Weet jou man, jy is altyd hier.
1: Saam met hom.
0: Baie dankie. Skets, nee, daar is hy.
1: Baie dankie, David. Ons waardeer.
0: Ja. Sê dankie.
4: Daar is ook een kallerand volgende naweek, nie nou saterdag nie, die saterdag wat volg daarop, die 13de juni 2026. Dit begin 10:00 by die Veldrif Golf Club. Dit is R80 vir kinders en pensionarisse, R120 vir groot mense en kinders onder 4 is gratis. Hulle sê, trek asseblief een wit hemp aan vir die beste kleur effects. Dit is natuurlijk dan alles ten bate van die Owl Orphanage. So hulle sê, a walk for awareness, to color our community. Together we can make a difference. In daar die prijs is ingereken, a water, a hotdog en a sak vol kleer. So kom stap saam, dit is alles vir ons natuur. Al die geld gaan dan vir die Owl Orphanage hier in Veldrift.

Ek hoop julle almal het 'n fantastiese dag verder. Dankie vir die saamluister, dankie vir die saamkuier. En onthou, die van julle wat nou nog nie weet nie, Vadersdag is volgende naweek sover my kennis strek, maar dit is hierdie maand Vadersdag. So kom ons vergeet nie van ons papas nie. Ek weet nie of ek vir almal kan praat nie, maar ek het 'n baie lekker Moedersdag gehad, so kom ons kyk na ons papas ook hierdie Vadersdag. En dan baie geluk met almal wie se verjaarsdag in die maand van Junie plaasvind. Ek dink ons Junie babas is spesiale babas. So baie geluk met almal wat 'n verjaarsdag maand dan saam met my deel. Ek hoop julle almal het 'n fantastiese jaar verder en ook ek hoop julle het 'n geseënde dag. Veilig wees, warm bly, dis nog steeds lekker koud buite en mooi loop.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

bi fain train. En ons keier lekker hier op stasie Brandewyn. Net 'n lekker paar plekkies waar ons moet stop. Maar o Jan se oogies bly die hele tyd om.

0: O my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Choke om die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: betrouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Internet Radio met Styl.
1: Hartlike goeiemiddag en baie welkom. Dis maandag, dis die 1 Junie 2026. Kan julle dit glo? Dit voel soos nou die dag wat ons gesê het, Happy New Year. Die jaar is halfpad en is amper alweer tyd vir ons om te begin om kersgeskenke te koop. Nou ja, begin maar so lang met 'n notaboekie van wie wil jy wat verkoop. Dit maak dit darm bietjie makliker. En nog 'n idee wat ek vir jou kan gee is begin sommer nou al. So elke maand vir een persoon 'n ietsie koop, dan hoef jy nie kersies jou geldjies te gebruik vir kersgeskenke nie. Hoe klink dit? Ek dink is 'n baie idee. Dit is tyd vir natuurlik Ooswes Tuis. Wes saam met my, Denise. Ek en jy kuier elke middag tussen maandag en donderdag vanaf 5 tot 6 namiddag. Hier aan die Weskus het ons 'n triestige dag. Koud, koud, koud.

geen wind, baie mis, dan trek hy bietjie weg, dan kom hy weer, en dan gaan hy weer, en so het ons die dag omgegaan. Maar nou is dit koud. Nou ja, jy het iets nodig om jou warm te maak. Ek sit met 'n koppie hot chocolate. Jy kan koffie kry, jy kan Therapigo kry, of wat ook al, 'n glasie rooiwijn, net wat jou gaan warm maak. Maar nou net, hy moet jou van binnenkant af warm maak, soos my ouma gesê het. Kom ons luister, of nee, ons het geluister na Della Rey. En Della Rey was op sy dag een groot treffer. Ek kan onthou, ons het gaan kamp, uit die Kaap uitgery, Lambert's Bay toe, en my seun het daai CD aangesit in die Kaap, en hy het hom op repeat gesit, en toe ek in Lambert's Bay inry, toe sê ek, dank Vader, nou kan ek ontsla raak van Della Rey. Groot was my frustrasie toe ek die motor deur oopmaak. Toe blær Della Rey die hele kamp vol. Nou ja, my moet het letterlik in my skoene ingesak. Maar ek hoop het om geniet is daarom al 'n paar jaar later en ons kan om weer geniet. Della Rey van Bok van Blerk gewees. Ons gaan nou luister na Delmarie met Just Because I'm a Woman.

Dis nou 'n mooi een. Maak nie saak wie dit sing nie. Dis 'n lekker ou country nommerkie. En hier so het vandag vir ons gesing natuurlik Delmarie. Jackie Lou is volgende met 3 pikke wyne.

0: Internet Radio met Style.
1: Ek het vanmiddag vroeër 'n song uitgestuur op die luisteraarsgroep. En dit gaan, is eintlik baie hartseer, maar dit gaan oor Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon en hoe hulle terugdink aan sekere songs wat vir hulle wegvoer na toe hulle nog in Suid-Afrika gebly het. Soos byvoorbeeld rugby ook. Ja, man, jy bly 'n bok, maak nie saak waar jy bly nie. Ons kinders wat in Nederland woon, hulle reis om met die trein in Londen toe. Dan gaan kyk hulle die springbokke ook Twickenham. Somme net so. Net so. Hulle is nog steeds 'n bok in murg en bloed. En uit daardie song uit kom daar hele paar songs wat ek vanmiddag vir julle hier aanhaal, soos Hemel op Tafelberg. Ja, hoe kan hulle vergeet van Tafelberg? En dan natuurlik hulle braaivleisvure. O, dis nou 'n ding wat hulle

0: Dis weer tyd vir die Kos en Wingerdfees op 4 Julie 2026 vanaf 9:00 oggend tot 3:00 die middag. Dit vind plaas in die Veldrif Stadsaal. Die Gereformeerde Kerk Vredenburg en Saldanha bied die Kos en Wingerdfees aan. Dit is vir die hele gesin. Bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker musiek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio. Sien julle almal daar.
1: Dit is die voedsel en wingerdfees. Dit is die 4de Julie en Philip Harding, Ewert en ek self gaan die dag achter of voor die microfoon wees om vir julle lekker muziek te speel terwyl julle koop. Een ander aankondiging is dat eerskomende vrydag, die 5de Junie, verkoop huis Witte Kruin op Vredenburg. Lekker curry en rys teen slegs R45 vir 500 gram bakkies. Die curry en rys is gesponsor en gemaak deur Dr. Eugene Moore. Kom ondersteun die fondsinsameling. En ja, ondersteun die fondsinsameling en stuur jou bestellings na die ontvangs@wittekruin.co.za.

0: Dit is jou bestellings na ontvangs@wittekruin.co.za nie later as woensdagmiddag om 5 namiddag nie. Jy kan reeds om 3 namiddag op Vrydag die 5de Junie jou curry en rys wat jy bestel het by Huis Wittekruin in Vredenburg gaan afhaal. Harde kole, gebraad van braais en potjiekosse en goeters. Harde kole, Rieke Snel, Armtas Bok van Plek en Ravensie.
1: Dis die reek in jou klere, dis kant middernacht. Dis die manne se stories, oor die dag se jag. Dis die knette van die hout, wat die vlamme lek. Dis my hartse plek.

0: Internet Radio met styl.
1: Dit is 5:30, jy luister na Ooswes, Tuiswes, en dit is nou tyd om vir ons te kyk na wat gaan in die nuus aan. Brandstofpryse, petrol styg en diesel daal aansienlik. Historiese horlosie op Kerkplein is hopelik gou weer op tyd. Twee vas oor verkrachting van kritiek siek 7-jarige. Minister verdraai hof sy uitspraak oor bek en klou. 12-jarige sterf tydens jagtog op Vicksburg plaas. 19 afgelope naweek in padongelukke dood.

nog giere weer op pad vir Oos en Weskaap. Suid-Afrikaners maak voorsiening vir dood, te min vir ernstige siektes. DA verklaar 57 miljoen rand se skenkings. ANC verklaar niks. Kinderprostitusie saak. Prokureur wil vir ontslag vra. Sport. Nog Suid-Afrikaners kry kans om Bafana te gaan ondersteun. Kohiel RCB sorg vir vuurwerk vertoning. Henley ry op momentum se golf. Tiener sensasie Francesca marcheer voort in Parys. Visumkrisis vertraag Bafana se vertrek na die wêreldbeker. Dan landbou, landchamps keer terug, meer as net lekker lam. Modder, water en moed, so kyk Robinson wynboere vorentoe. BKS krisis verdiep, wel boere vir enstof wag. Plaaslike verbruik van aardappels bly groei. Dit dan die einde van ons nuus vir vanmiddag. Tyd vir musiek en Leanie my met bietjie benou nie.

0: Leoni mai va su lekkers kansing, bietjie binnou nie. In die nuus het ek vir julle gelees dat die petrolprys gaan op en die dieselprys gaan af. Kom ek gee vir julle die gedetailleerde inligting van wat gaan gebeur. Vanaf eerskomende woensdag gaan die petrol die 93 en 95 oktaaf met R1.43 duurder word. Diesel met 'n swaal inhoud van 0.05% daal met R3.25 en diesel met 'n swaal inhoud van 0.005% daal met R2.62. Daarmee som daal parafien R5.96 per liter. LP gas daal 17 sent per kilogram landwyd en 20 sent per kilogram in die Wes-Kaap. Daar het julle dit, so moet nie tussen nou en woensdag die diesels en bakkies en karre gaan volmaak nie. Maar jou gewone kar wat petrol vat, hy moet maar nou reeds vol gemaak word. Want die diesel of petrol 93 en 95 oktaan, die styg woensdag met R1.43. Tyd vir musiek. Ons het ook gehoor in die nuus. Daar is nog koue en reën vir die Wes en die Oos-Kaap op pad. Jean-Drey Marais sing vir ons. Kyk hoe val die reën.
1: Vat my hand, ek gee my oor. Dit was te laat,

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is 13 minute voor 6 en ons kyk gou na wat maak die weer môre in die hoofsentras van die land. Pretoria, sonskyn 20 grade en die minimum 6. Johannesburg, sonskyn 21 grade en die minimum 7. Kaapstad, reën 20 grade en die minimum 7. Port Elizabeth, nee, hoe spring hy so rond? Ek is jammer daaroor. Kom ons kyk of ons hom kan kry. Skies toch, ons gaan hom nou weer kry. Dan gaan hy. Kom ons begin van voor. Pretoria. Sonskyn 20 grade, minimum 6. Johannesburg, sonskyn 21 en die minimum 7. Kaapstad, reën 20 grade en die minimum 13. Durban, sonskyn 26 en die minimum 15. Bloemfontein, gedeeltelik bewolk, 20 grade en die minimum is 7. Hy wil nou vanavond net spring, hy is lus vir boksspringe maak. Goed, ons was by Bloemfontein, nou Polokwane, gedeeltelik bewolk, 21 grade en die minimum 7. Appington, volson, 24 grade en die minimum 14. Port Elizabeth, gedeeltelik bewolk, 20 grade en die minimum 17. En laastens oos London, gedeeltelik bewolk, 23 grade en die minimum is 19 grade. Nou ja, met die hik en die tak het ons ander kant uitgekom en ons gaan nou luister na Worsie Visser met Walvisbaai.

Daar is hy worsievisser met walvis baie. Ja nee, daar's baie van ons wiese harte trek walvis baie toe. Dit is nou so 7 minute voor 6. Ek wil jou herinner aan as jy in die omgeving van Vredenburg is, dat die Witte Kruin Houtehuis op Vredenburg eerskomende Vrydag 'n Karen reis verkope het vir fondsinsameling. Dit kos slegs R45 vir 500 gram. En jy kan jou bestellings deurstuur na ontvangs@wittekruin.co.za en jy kan dit afhaal om 3 namiddag Vrydag, maar jou bestelling moet Woensdag deurgestuur word. Tyd vir 'n lekker kuier saam met Kurt Dern op Tafelberg.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hy like ons hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. En op die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op skollie sal jou bederf.

0: dis geraad, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

0: internet radio met style.
1: Nou ja, Fatman sê, dis Brian Lawaai tyd op 'n naweek en niemand gaan hulle keer, nie eers daai kwaai vrou nie. Dassie en Robbie Wessels het weer besluit, vroukie, het ons bietjie alleen tyd nodig? Of is dit die vrou wat sê, daai man kan maar gerus onder my voete uit? Hoe dit ook al sê, kom ons hoor hoe klink dit.

0: internet radio met styl.
1: Nou ja, dis hoe sy haar sin gaan kry as jy dan nou vir jou 'n bakkie koop met 'n daktent en daai visstok en 'n koelboks vol wyn. Dis ek nou brandewyn daai ene. Vanus Pienaar is terug met 'n splinter nuwe enkelsnit. Vat haar bietjie plaas toe. 'N Vrolike gitaargedrewe Afrikaanse country pop rock liedjie wat met hoop en sokkie energie, humor en hart kom wys dat plaaslike lewe nie net uit sonsondergange, koffiebekers op die stoep en 'n Hilux in die lande bestaan nie. Met sy kenmerkende mengsel van moderne Afrikaanse country, pop en rock skep Vanus musiek met persoonlikheid, eerlikheid, trots en nostalgie. Sy klank is ritmies, vars en toeganklik, maar bly gewortel in temas van identiteit, herkoms en die dinge waarvoor 'n mens staan. Vat 'n bietjie plaas toe, sluit perfek hierby aan. Dit is lig, dit is lekker, dit is catchy en gemaak om saam te sing. Maar onder die glimlag lê 'n boodskap wat menige luisteraar sal laat dink en sê, dis die waarheid. Die inspirasie vir die lied het ontstaan na die sukses van Vanus se gewilde John Deere hoed. 'N Liedjie wat tot dusver een van die grootste hoogtepunte in sy loopbaan is en naaan goue status beweeg. Na die sukses het Vanus begin dink aan die bekende liedjie van die plaasmeisie of stadsmeisie wat droom van 'n boer, veral soos kykers dit dikwels in programme soos Boer soek 'n vrou sien. Die romantiese idee van boerdery word maklik verkoop as trekkery, mooi lyk en hande vashou teen sons onder, maar die werklikheid vra veel meer. Dit vra vir vroeg opstaan, vir harde werk, stof, sweet, opoffering en verantwoordelikheid. Ek wil hê mense moet lag, maar ook knik en sê, dis die waarheid, vertel Vanus. Vat 'n bietjie plaas toe, is lig en lekker, maar daar's 'n regte boodskap agter dit. Boerdery is nie net 'n Instagram prentjie nie, dis harde werk, opoffering en verantwoordelikheid. Dis 'n kuierliedjie, maar ook 'n klein herinnering dat die regte meisie nie net vir die bakkie en die treffer lief is nie, maar vir die man en sy wêreld. Vanus het die lied geskryf op 'n middag terwyl hy gitaar getokkel het. Die idee en woorde het vinnig gevloei en teen daardie selfde middag was die lied byna klaar. Die enkelsnit is vervaardig deur Werner Bekes met vokale wat by Conscience Studios deur Jaco Prinsloo opgeneem is. Vir Vanus is die lied ook persoonlik. Hy self lief vir die bos, die plaas en die tipe lewe wat eenvoud, natuur en deursettingsvermoë gepaard gaan. Hy moes lank wag vir die regte persoon wat nie net die mooi oomblik saam met hom kon geniet nie, maar ook die uitdagings, die opofferinge en harde werk van sy loopbaan as sanger en liedjie-skrywer kon verstaan. Vir my gaan liefde nie net oor die mooi oomblikke en geld nie, sê Vanus. Dit gaan oor iemand wat bereid is om saam met jou deur die stof, die sweet en die lang dae te stap. Gebore en grootgeword in Pretoria in 'n streng Afrikaanse huis, was musiek van kleins af deel van Vanus se wêreld. Sy ouers was groot musiekliefhebbers, sy pa het gitaar en klavier gespeel en daar was sterk invloede van country, 80s musiek en Afrikaanse musiek in die huis. Ook sy oupa se liefde vir digkuns, sy ouma se musikaliteit het 'n merk op hom gelaat. Dit is juis uit die agtergrond waar sy liefde vir Afrikaanse musiek, gitaarspeel en skryf gegroei het. Een van die belangrikste mylpale in sy loopbaan het tot dusver deel te wees van die vonkmusiekgroep, 'n hoofstuk wat vir Vanus nuwe momentum en kreatiewe groei beteken. Vat haar bietjie plaas toe, sy uiteindelik 'n tong in die kies. Plaas sokkie liedjie met karakter. Dit spot met liefde, verwagtinge en die geromantiseerde idee van boerdery, maar doen dit met 'n warm hart en typiese Suid-Afrikaanse humor. Dit is die type lied wat perfek pas by die bakkie se radio, 'n braaivleisvuur, 'n plaasjol of 'n dansvloer waar voete sommer vanself begin juk. Dis lig, dis lekker, dis catchy en mens kan lekker saam sing terwyl jou voete juk om iemand vir 'n draai op die dansvloer te vat. So sê Vanus. Kom ons hoor hoe klink dit hier op Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankruitradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Talentvolle Suid-Afrikaanse sangeres Alba Foster is gereed om haar nietste enkelsnit Alles sal nog regkom vry te stel. Hierdie emosie belaaide Afrikaanse pop ballade dra besonderse betekenis aangesien dit oorspronklik deur Alba se ma Nadia Foster geskryf en gesing is. Nou bring Alba die lied na 'n nuwe generasie luisteraars. Alba Foster, Alles sal nog regkom.

0: Internet Radio met Style.
1: Ach, dis pragtig. Hold me tight. Don't say goodbye. Mens het partymal net hierdie mooi musiek in jou lewe nodig, of wat praat ek alles. Julle is natuurlik ingeskakel met my Jolanda op Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style. En ek speel nou vir julle 'n paar liedjies wat ons in die afgelope 2 weke ook bekend gestel het, net om jou te herinner dat hulle nog hier is met ons. Benie sing vir ons Na die Donker Nag. Dis 'n pragtige lied en dit is geskryf oorspronklik na haar broer oorlede is. Kom ons hoor.

0: Julle moet ingeskakel bly, want Marius Brits is om 8:00 met Taal van my hart. En dit is 'n belewenis om dit na te luister. So, bly ingeskakel om 8:00 vir Marius Brits, Taal van my hart.
1: Van Groot Radio, Internet Radio. Met style.

dankie dat jy ingeskakel is vir vanaand se alles nuut met my Jolanda. Onthou môre aand om 7:00 is dit gaan groot in besigheid en ons praat oor besigheidsoorsigte en wat dit behels. Indien jy verlede week se program gemis het, moenie hierdie week mis nie. Dan gaan ek vir julle sê hoe julle die volle program kan kry. Bly ingeskakel natuurlik vir

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waar ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Prins.
2: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: die 1 Junie. En gister was dit 31 Mei, dit weet jy natuurlik. Maar in die verlede was dit 'n groot dag. Dit was Republiekdag. Die Republiek van Suid-Afrika was gister 65 jaar oud. 65 jaar gelede het ons uit die Statebond getree en ons eie republiek begin. Ek gaan so 'n bietjie 'n pad deur die geskiedenis loop vanaand en dit met musiek doen. Maar gaan geen politiek praat nie. Sit maar 2 en 2 by mekaar. Maar onthou die verlede en ons luister 'n bietjie na die hede en ons dink by onsself wat ons dink. Ons sit met ons eie gedagtes. Nou kom ons hoor hoe klink die realiteit van Suid-Afrika. Nou nie vandag nie, maar so jaar of 2-3 terug.
1: First it will be the national anthem of South Africa, Nkosi Sikelel' iAfrika.

Nou ja, tye verander, geskiedenis is nie staties nie. Daar gebeur dinge, nuwe dinge, nuwe omstandighede. Maar dit is hoe dit kan klink. En dit is die derde weergawe van dieselfde lied wat ek vanaand speel.

Wat 'n verskil. En dit wys net dat die geskiedenis enige kant toe kan gaan. Goed of sleg. Kom ons vra, waar kom ons vandaan? En hier is Rian en Franna Benadie.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Ek gaan nou nie vir jou verdere geskiedenis les gee nie, maar ek wil nog twee liedjies speel wat deel van die groter prentjie is, groter story. En baie ouer mans, my ouderdom, klein bietjie jonger, ouer as ek, sal daardie story vir jou breedvoerig kan vertel. Hier is Johannes Kerkorrel met ou lied van Afrika.

Ons het verlede donderdag 'n vergadering gehad van die Weermag veterane. Baie van hulle is ou mans in hulle 80, 70s. Baie van hulle kan nie meer lekker loop nie, of loop met kieries. Op 'n dag was hulle almal jong seuns van 18 of 19 gewees wat betrokke geraak het in 'n oorlog wat hulle eintlik niks mee te doen gehad het nie. 'n Oorlog wat deur politici beplan is en deur hulle uitgevoer is, en hulle was maar net die kanonvoer. Maar tussen die stories, die goed en die sleg, het ek net besef watter diep indruk dit gemaak het op almal van ons se lewens. Die afgelope 40 jaar het ek baie gewerk met sulke mense, en by baie van hulle is daar herinneringe wat so diep ingebrand is, dat hulle nie sommer daaroor praat nie. Maar as hulle daaroor begin praat, dan vloei dit soos 'n stroom, 'n waterval. Hierdie Vrydag wat nou kom, het ons 'n militêre begrafnis van een van ons baie geëerde lede. Hy is toevallig ook my buurman en 'n waardige man, gedissiplineerd, sin vir humor, baie, baie goeie maniere, voorbeeld vir almal. En dit is die roem van menswees, wie hy gewees het. Maar daar die manne wat het 'n bietjie verloor het, daar was 'n titel wat hulle vir hulle gegee het, of 'n beskrywing met die naam van bossies. Partykeer wonder ek of ek ook nie 'n bietjie bossierigheid in myself het nie. In elk geval, hier is Piet Botha en die groep Willebees met Bossies.

Kom ons praat nou oor ons land, die mooi van ons land, die streke van ons land en natuurlik een van die beste hartsplekke in Suid-Afrika is die Karoo.

Van Groot Radio is reg oor Suid-Afrika, eintlik om die waarheid te sê, reg oor planeet Aarde, hoorbaar. En as daar dalk van julle is wat in die Bosveld bly, dis ook waar my voorvaders se wortels lê. Ek speel nou hierdie spesiaal vir julle. Yuri Ferreira, hy was 'n staande mag lid wat deel was van die konsertgroep van die Suid-Afrikaanse Weermag. Hy sing daar deur in die Bosveld en daarna so bonusie, so puddingkie oor die Maguwas kloof.

Kom ons luister nog na een liedjie oor ons land. Plek wat ook 'n baie spesiale posisie inneem. As 'n mens daar in die Kalahari gebly het, dan hoor jy die Kalahari, jy sien die rooi sand, jy sien die kameeldoringbome, jy voel daar die verskriklike hitte in die somer en jy beleef daar die ysige koue in die winter.

En dit was ver in die ou Kalahari. Maar ja, as ons terugdink in Suid-Afrika, want was baie van ons studente gewees. In verskeie plekke, Kaapstad, Stellenbosch, Bloemfontein, Potchefstroom en Pretoria. Nou ja, Pretoria is my plek, maar voordat ons kom by Pretoria, kom ons luister.

luister eers na Potchefstroom, veral julle oud pote, of soos wat ons gesê die poefertjo mense. Hier is studententyd van die Alabama studentengeselskap.

eens moet verstaan, dit was maar net 'n trap. Om met hoorgange van die lewe aan te stap. Maar vir allemaal wat was, en vir die wat gaan kom, al gaan het so gauw soos die voorjaar om, sal het altyd, net soos vir jou en my, die mooiste seisoen van ons leven.

En dan, die grootte, dit was daar die jare, ek weet nie of dit meer is nie, maar 'n plek wat baie, baie diep in baie mense se harte is. 'N instansie wat baie mense gevorm het en 'n loopbane gegee het en goeie herinneringe terugbring. 'n Plek waar baie paartjies ontmoet het, getroud is en baie jare lank saam gelukkig gewoon het. Pretoria.

0: sta met zang en snarenspel.
1: Wat sleg is van oud word, is dat mens minder en minder hoor van die mense saam met wie jy geleef het onder een dak in 'n koshuis of waar ook al, met wie jy groot vriende was, maar uiteindelik loop die lewe maar sy loop met elkeen en verloor jy kontak met baie van hulle. Hier is 'n liedjie van Willian Swart wat eintlik hierdie tema so 'n bietjie aanspreek. Die liedjie se naam is Verdwyn.

My vriend Johan Brits, wat ook 'n baie gewilde omroeper is hier op Gaan Groot Radio, het nou so pas vir my WhatsApp gestuur waarin hy gesê dat ons vandag nog iemand opgespoor het wat saam met ons was van graad 1 af tot in matriek en sy naam is op ons WhatsApp groep gesit. Nou moet ek byvoeg dat ons het 2 WhatsApp groepe, een vir laerskool en een vir hoërskool. En die oorgrote meerderheid van die lede van daardie WhatsApp groep wat saam met ons op hoërskool was, is by mekaar betrokke. Daar is feitlik elke dag iemand wat verjaar en almal sê vir hom geluk met sy verjaarsdag. En ook gaan ons laerskool is daar 'n hele klompie. En dit is vir waar riem onder die hart. Johan het baie ure sy navorsing ingesit om almal op te spoor. En uiteindelik is daar die 2 WhatsApp groepe. Laerskool Jan van Riebeeck staan het 5/1973 en Hoërseunskool Huguenote Matrix 1978 is in 'n sekere sin 'n hawe vir die hart. 'N plek waar jy behoort, 'n plek waar jy gesamentlik vandaan kom, naamlik Springs. Hier is Matthys Roots, hawe vir die hart.

Ek sluit hierdie program af op 'n makabere noot, soetsuur, bittersoet. En dit word opgedra aan hulle wat nie meer by ons is nie. Het sy dat hulle vroegtydig die lewe verlaat het en die ewige lewe betreed, of andersins hulle wat nie meer 'n toekoms gesien het in hierdie wye en droewe land, soos wat NP van Wyk Lou dit noem nie. En die lied wat ek gekies het, is hierdie ene van Jacques de Priester, Sally Williams Nogay. En daarmee groet ek Marius Brits jou, en ek sê vir jou, mooi aand, mooi week verder.

iets, stuur iets van ons tijd. Zij smijt.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Die terg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaai restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaai restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavrae is welkom.

Baie aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry, die

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

sê nou kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

在无

0: Codini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

stoere vrouw. Ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek sien jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.